Na kanya waya na ejese onyame oyo odo apa wamanya oni bi anya bi ye buje ye to twene nyanga ne fa ya nyashe enne wamanya se bia na onuna nidi enunyam enkam enkano wo etu makasi a waya waya isanga nidi ayi kanidi.